Oveľa viac hudby, oveľa viac letnej pohody. Iba v rádiu Melody.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

oveľa viac hudby, oveľa viac letnej pohody. Iba v rádiu Melody.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.

0: Rádio Melody, správy.
1: Je 5.58 a pripravený je prehľad toho dôležitého s Marekom Kramarom. Pekné ráno. Nedeľné búrky narobili problémy vo viacerých oblastiach Slovenska. Silný vietor a intenzívne zrážky včera zapríčinili popadanie stromov a konárov na viaceré cesty v okresoch Čadca a Žilina. Aj Považskou Bystricou sa prehnala veterná smršť, ktorá polámala množstvo stromov. Silný vietor spôsobil rozsiahle výpadky elektriny na rôznych miestach na Považi, dokonca strhol strechu na vodnej elektrárni Nosice pri Púchove. Až 61% ľudí zo Slovenska, ktorí cestujú do zahraničia, by zvážilo zmenu banky, ak by konkurencia ponúkala bezplatné výbery z bankomatov kdekoľvek na svete. Vyplýva to z najnovšej štúdie Visa Travel and Payment Intentions Study 2026. Cestovné benefity tak podľa štúdie prestávajú byť len príjemným doplnkom. Čoraz viac sa stávajú jedným z faktorov, ktoré rozhodujú o lojalite klientov. Hasiči v meste Veľké Kapušany v okrese Michalovce majú novú garáž pre zásahovú techniku. Modernizácia stála takmer 600 000 eur. Hasičskú stanicu vo Veľkých Kapušanoch zmodernizovalo ministerstvo vnútra. Španielski futbalisti sú majstrami sveta. Vo včerajšom nočnom finále majstrovstiev sveta vyhrali nad Argentínou 1-0 po predĺžení a získali svoj druhý titul. Začiatok zápasu po niekoľkých hudobných číslach patril Španielom, no nedokázali výraznejšie ohroziť bránku. Druhý polčas bol opäť v režii Španielov, v predĺžení im neuznali dva góly, no ten od Ferrana Torresa platil.
0: Počasie.
1: Dnes budeme mať jasno až polooblačno, ale možno nebude od veci mať so sebou aj dážnik, lebo miestami a síce len prechodne, ale predsa len môže byť oblačno a ojedinele tiež prehánky. Takto z rána v údoliach ojedinele hmla. Najvyššia teplota dnes dosiahne 24 až 29, v Žilinskom kraji na Spiši, krajnom severovýchode a hore Hroní väčšinou 19 až 24 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Najskôr kolóny, tie sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Aktuálne sa v nich zdržíte asi hodinu. Nehodu máme pred Jasenovou v smere z Vyšného Kubína. Pozor si dajte na Banskej v smere do Prievidze, je tu odstavený kamión. A hliadka dáva pozor na viazde do Dolného Kubína z Vyšného Kubína, v Podbrezovej Lopeji v smere do centra a v Trstenej na Bernolákovej v smere do Tvrdošína. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej.
3: Je minútka po šiestej, no a máme to za sebou. Aj víkend, aj majstrovstva sveta vo futbale. Som tak chcela poznamenať, že opäť sa nám chlapi vrátia domov, ale stále sa hrá nejaký futbal. Španielsko nakoniec vyhralo, tak sme striedavo večer pritom zaspávali s manželom. Ak aj vy, tak už ale viete, ako to dopadlo. 1-0 nakoniec, ako je Marek hovoril. Ty si sledoval?
1: Ja som nesledoval.
3: Ty si jeden z tých mužov, čo nesledujú futbal. Tak. No. Tak pekné ráno všetkým. Vám želáme pekné pondelkové ráno. A posielam z Rádia Melody kráľovnú bielých tenisiek. Dnes si ich asi môžete obuť, ak niekde by mohlo sprchnúť, ale nemali by sa zamazať.

0: vás v rádiu Melody aj Savage Garden a To The Moon and Back. Pekné ráno vám želám z rádia Melody, teraz je 6 hodín 10 minút. No a mnohé ženy si vydýchli včera večer, skončili sa majstrovstvá sveta vo futbale. Kamarátka písala na sociálne siete, že ešte aj na dovolenke pozerali. Normálne pláž a tam plátno a plno ľudí. No ja osobne fanúšik futbalu nie som a asi vás viac bude medzi nami. No môj muž to o mne vie a presne aj vie ako na mňa, aby som s ním chcela ten futbal pozerať. Porozprával mi také rôzne príbehy o tých futbalistoch a potom mňa už ti to bavilo pozerať, lebo som sa na to pozerala úplne inak a predstavovala som si to, čo mi rozprával. Ja viem, že teraz už je neskoro, keď už je po futbale, ale tak do budúcna, keď budete sledovať futbal, mohlo by vás baviť sledovať Barcelonu, lebo v tomto španielskom klube hrá taký, že Lamine Yamal. Má len 19 rokov, za prvý tým Barcelony hral ako 15-ročný, čiže bol najmladším hráčom v modernej histórii klubu. A možno si to všimnete, že keď dá gól, tak ukazuje prstami číslo 304. A čo to je 304? Tak je to odkaz na posledné 3 čísla poštového smerovacieho čísla v štvrte, v ktorej vyrastal. A bola to taká chudobná štvrť. A ukazuje tým, že nezabudol, odkiaľ pochádza, z akých skromných podmienok. Keď bol malý, tak dokonca jeho rodičia boli na tom veľmi zle a nemali vôbec peniaze. A vtedy im ubytovanie poskytli takí dvaja muži. No a po nich sa Lamine Yamal vlastne volá. Po nich má mená. A možno ste aj vy videli na internete takú fotku. Minulý týždeň to celkom obehlo internet. A je na nej Lionel Messi ako kúpe bábetko. Fotka vznikla v roku 2007 pre charitatívny kalendár UNICEF. A môžete hádať, kto bol to bábetko z fotky. Áno, Lamine Yamal, ktorý sa neskôr stal nástupcom Messiho v Barcelone. To je podľa mňa úplne úžasné. A s týmito informáciami sa mi ten futbal pozerá oveľa lepšie. Tak nech už znova hrajú.
1: Hity vášho života už od rána. Letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spálne. Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
2: Nové dobré jedlo je tu a s ním až 259 receptov a tipov. Paradajkové špeciality, svieže nepečené dezerty, koláče s černicami, chuť leta na dedine aj francúzska cukráreň. To všetko a ešte oveľa viac nájdete v novom dobrom jedle práve v predaji.
1: Takto znejú staré

0: Šelem z Rádia Melody. Ono stretnúť pápeža teraz v tomto čase je pomerne náročné. A teraz v lete sú pozastavené audiencie, ale pre rodinu to neplatí.
1: Áno, totiž aj pápež dovolenkuje, ale teda nekúpe sa niekde v mori, ani nechodí po horách. Ako dovolenkuje pápež, si prezradíme spolu s ďalšími zaujímavosťami v správach, ktoré nás teraz čakajú.
0: Je 6:25.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
4: Druhé šance, odvaha robiť veci inak a číslo plné radosti i príbehov. Madam Eva prináša rozhovor so Soňou Borušovičovou, prieskum kolagénu, ktorý naozaj funguje, i unikátny pohľad na neveru pre ženy, ktoré vedia, čo chcú. Madame Eva práve v predaji.
2: Rádio Melody. Správy.
1: Sú to správy s Markom Kramarom. Želám pekné ráno, je 6:26. Nie je dôvod, aby sa diskutovalo o nástupcovi premiéra Roberta Fica vo vedení vládnej strany Smer SD, vyhlásil podpredseda strany a minister vnútra Robert Kaliňák. Vyjadril sa tak v nedeľnej diskusnej relácii televízie JOJ 24. Slovensko poslalo Venezuele zasiahnutej ničivým zemetrasením takmer 8 tón materiálnej humanitárnej pomoci v celkovej hodnote vyše 65,5 tisíc eur. Z Bratislavského letiska odletela v piatok, informovalo o tom ministerstvo vnútra. Dopravný podnik mesta Košice upozorňuje na začiatok stavebných prác na autobusovej zastávke Jakabov palác v smere na Vodnú. Práce sa začínajú od dnes od polnoci a prinesú dočasné zmeny v doprave. Pápež Leo XIV. Bude tráviť dovolenku v Apoštolskom paláci južne od Ríma čítaním, modlitbou a športovaním, a to až do 27. júla. Počas jeho pobytu v letnej rezidencii sú všetky audiencie vo Vatikáne pozastavené. Do letného sídla Castel Gandolfo ale zavítal v týchto dňoch pápežov mladší brat John, s ktorým sa v sobotu zúčastnili na koncerte na nádvorí.
5: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza, kurča z dobrej adresy.
2: Počasie.
1: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele sa môžu objaviť aj prehánky. Z rána v údoliach ojedinele hmla. Nebude tak teplo, ako bolo včera. Dnešné teploty sa vyšplhajú na navýš na 24 až 29. V Žilinskom kraji na Spiši, krajnom severovýchode a hore hroní väčšinou 19 až 24 stupňov.
5: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza, kurča z dobrej adresy.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem všetkých za volantom. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tu asi hodinu. Nehodu dokumentujú pred Jasenovou v smere z Vyšného Kubína. Teraz upozornenie. Na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté do 17. augusta. Radar meria za Starou Kremničkou v smere do Žiaru nad Hronom a na viazde do Sečoviec z Nového Ruskova. Hliadka kontroluje na viazde do Šamorína z Báča, v Púchove na Vsetínskej za čerpačkou OMV v smere do centra a na viazde do Rajca z Veľkej Čiernej. Hliadkuje sa tiež v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra, na výjazde z Nižnej do Podbiela a vo Valaskej Piesku sa hliadkuje obojsmerne. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Melódie 6:46. Pozor, aby ste si neprespali šťastie. A my vieme, o čom hovoríme.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: V piatok sme u nás v rádiu hrali o 20 000 eur, vyžrebovali sme číslo z tých SMS-iek, ktoré ste k nám poslali na číslo 7779. No a zvonilo a nič. Nakoniec sme zistili, že to bola Mária z Lehníc. No čo sa stalo?
3: Len som zaspala.
0: Zaspala. No, seba pripravila o veľké peniaze, ale vám ostatným zabezpečila ešte väčšie. Zajtra po 15. budeme volať opäť a v hre máme 40 000 eur. Keď nám zodvihnete telefón do 10 sekúnd slovami oplatí sa naladiť sa, tak sú vaše. No a potom vám Andrej položí ešte súťažnú otázku a na tú, keď odpoviete správne, tak k tým 40 000 získate ešte 15 000 eur na letenky. No, tak poďte do toho, pošlite si SMS-ku s textom Melody na 7779 a zajtra po 15. dvíhajte telefón heslom Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy!
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Rádio Melody správy.
1: Máme 6.56, čas na správy z domova a zo sveta. Pekné ráno želá Marek Kramara. Dnes má na pracovisku špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici pokračovať súdny proces v kauze Očistec, ktorá sa týka údajnej zločineckej skupiny vo vedení polície. V rámci kauzy Očistec sú obžalovaní bývalý policajný prezident a súčasný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar, bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície Bernard Slobodník, či napríklad nitriansky podnikateľ Norbert Beder a bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Mimo hlavného procesu v kauze Očistec už bol odsúdený napríklad bývalý vyšetrovateľ NAKA Marian Kučerka. Potraviny treba nakupovať z overených zdrojov a kontrolovať ich obaly, radí štátna veterinárna a potravinová správa. Pri výbere je potrebné sledovať hygienu predaja aj spôsob skladovania. Pripomeňme, že minulý týždeň zomrela žena po konzumácii syrových nití zakúpených od poľského predajcu z kufra auta v obci Lutiše v okrese Žilina. Nakazila sa baktériou Listeria monocytogenes. Ministerstvo školstva podporí tvorbu nových učebných materiálov, ktoré pomôžu základným školám rozvíjať AI gramotnosť. Do projektu sa zapojí Katolícka univerzita v Ružomberku s podporou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Učebné materiály sa zamerajú na digitálnu a informačnú gramotnosť, algoritmické a informatické myslenie, kritické myslenie, etické a zodpovedné používanie umelej inteligencie, aj bezpečnosť a kybernetickú odolnosť. Asi 100 kilometrov severne od Španielska v metropoli Madrid sa už štvrtý deň šíri lesný požiar. Doteraz spálil zhruba 12 000 hektárov plochy. Podľa úradov museli včera evakuovať 700 ľudí zo 16 obcí. Španielsko sa pritom stále spamätáva z minulotýždňového požiaru v Andalúzii, pri ktorom zahynulo 13 ľudí. Krajina v uplynulých rokoch zažíva čoraz dlhšie a čoraz častejšie vlny horúčav s teplotami výrazne presahujúcimi 40 stupňov Celzia.
0: Počasie.
1: Dnes už 30-ky neočakávame, teploty dosiahnu 24 až 29, v Žilinskom kraji na Spiši, krajnom severovýchode a Hore Hroní menej, väčšinou 19 až 24 stupňov. Budeme mať prevažne jasno až polooblačno, miestami a len prechodne dnes môže byť oblačno a ojedinele aj prehánky.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty, kolóny. V nich sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, a to zhruba hodinu. Teraz nehody na R1 pri Budči v smere do Zvolena sa zrazili dve osobné autá, rátajte so zdržaním. Na vjazde do Bánoviec nad Bebravou z Hradišťa je nehoda na križovatke do Dolných Naštíc. V Žiline na vjazde na Ľavobrežnú z Varína v smere k Tesku a nehoda aj pred Veľkým Šarišom v smere zo Šarišských Michalian. Radar meria na D1 pred tunelom Obranisko v smere z Prešova a v Prešove na Pražskej v smere na Švábsku. Hliadka kontroluje na vjazde do Detvy z Výkľaša po starej ceste, v Rimavskej Sobote Bakte v smere do centra, na vjazde do Hniezdného z Kamienky a v Kľušove Kľušovskej zábave sa hliadkuje v smere do Bardejova. Ďalší dopravný servis zhruba o pol hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. S Táňou Sékej.
2: 7 hodín, pekné pondelkové ráno z Rádia Melody. Pozdravujú Táňa a Marek. Ak sa necítite úplne dobre a tak ťažšie sa vám ide do toho nového pracovného týždňa, tak si skúste zatancovať. Pri tanci sa vyplavujú endorfíny, dopamín a serotonín, a to sú látky spojené s dobrou náladou. Je to výborný tréning pre srdce, posilňuje kosti aj svaly a vedci hovoria, že tanec je jedna z mála aktivít, pri ktorej naraz trénujeme telo, mozog aj emócie.
1: Mm-hmm. Ale nemusí pritom asi niekto ďalší byť, keď si...
2: Nemusí, ale môže. To je úplný ideál. A ja vám k tomu takto po 7 z Rádia Melody zahrám takú, na ktorú sa inak ani nedá. Karol Duchoň a Tancujem s tebou rád.

0: Duše Vojzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Čestne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
1: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
2: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
3: Plánujem.
2: Ale čo?
3: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
2: Zase, Zuzka!
3: Jurko, život je predsa zmena.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
5: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
6: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
7: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
8: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
9: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme.

0: pondelok aj Barry White.
1: Je 7 hodín 13 minút. No a keď sa povie skupina Wham, tak asi viacerým napadne táto pesnička. Úplná zima, ale skupina Wham má aj letnú pesničku.
2: Letný hit vášho života.
1: Je to tak, skupina Wham má letnú pesničku a volá sa Klub Tropicana. Zahráme celú, samozrejme, a keď si pozriete klip k tejto pesničke, tak môžete mať pocit, že je to reklama na cestovné kancelárie a luxusné dovolenky v rezortoch, ale práve naopak George Michael to myslel celé tak skôr žartovne, že šťastie sa dá kúpiť pobytom v exotickom rezorte, aj keď akože v podstate na chvíľočku áno. Text je plný takej nadsázky, nakrúcalo sa to na Ibize, to len aby ste mali predstavu. Palmy, bazény, miešané drinky, všetko tam je. A my vám z Rádia Melody posielame dokonalý letný hit Wham a Klub Tropicana.

0: Toto je pre mňa úplný lyžiarsky. Keď sme boli na lyžiarskom, tak išla táto pesnička a úplne sme si to tam stále dokola púšťali, takže vždy, keď to počujem, spomeniem si na lyžiarske. Aj keď je to skôr taká letná pesnička.
1: No, to...
0: Nevadí, no každý máme nejaké spomienky, všakže. 7 hodín 23 minút, aktuálny čas, ideme na správy. Nepredané oblečenie a obu, keď ich obchody len tak vyhodia, tak to nie je veľmi ekologické, ale má sa to meniť.
2: Áno, no, zatiaľ sa to týka len veľkých podnikov, ale teda hej, máme tu nové nariadenie Európskej únie, ktoré v tom má spraviť poriadok. O čo ide, si vysvetlíme v správach a po nich aj predpoveď počasia a aktuálny dopravný servis.
0: Zišlo by sa vám 55 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli koktejlové paradajky klíčkové 500 gramov iba 89 centov z Lidl Plus. Slovenské mleté meso Mixlen 5,49 za kilogram. A kešu oriešky 200 gramov iba 2,19 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
7: Už tam budeme? Prestaň! Uči, už tam budeme? Nie, teplo.
8: Pohodová cesta... To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
9: Zažite kráľovnú československej popmusic Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
10: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
11: V Tesku platíte menej. Teraz dyňa červená, kilo len za 59 centov, zmrzlina Card Door, viac druhov len za 3,55 a exkluzívne v aplikácii Clubcard Rajo mlieko plnotučné, liter len za 75 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
12: Rádio Melody správy.
2: Dobré ráno, želá so správami Marek Kramara, je 7.26. Parlament aj tento rok otvorí svoje brány verejnosti. Deň otvorených dverí bude tradične prebiehať nielen v budove Národnej rady na námestí Alexandra Dubčeka v Bratislave, ale aj v areáli Bratislavského hradu, bude to 30. augusta. Historickú žatvu, tak ako ju zažili naši predkovia, mali možnosť v sobotu vidieť návštevníci kopaničiarskej usadlosti Kopcové neďaleko Lubiny v okrese Nové Mesto nad Váhom. Návštevníci mohli vidieť ručné mlátenie obilia cepmi či ručnou mláťačkou. Nechýbala jazda na konskom záprahu, ľudová hudba a občerstvenie. V obci Fulianka v okrese Prešov sa v sobotu konal 27. ročník súťaže v ryžovaní zlata. Do podujatia sa zaregistrovalo 50 súťažiacich. Veľké podniky v Európskej únii od včera už nesmú likvidovať nepredané oblečenie a obuv. Európska únia chce takto zabezpečiť, aby firmy svoj tovar opätovne predali alebo darovali namiesto toho, aby ho vyhodili. Výnimky platia okrem iného vtedy, ak je tovar nebezpečný, poškodený alebo znečistený a nedá sa znova použiť alebo spracovať.
13: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza, kurča z dobrej adresy.
12: počasie.
2: Dnes budeme mať jasno až polooblačno, no miestami a prechodne, predsa len, môže byť oblačno a ojedinele tiež prehánky. Najvyššie teploty dnes dosiahnu 24 až 29, v Žilinskom kraji na Spiši, krajnom severovýchode a hore Hroní väčšinou 19 až 24 stupňov.
13: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza, kurča z dobrej adresy.
12: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Teraz aj aktuálna situácia v doprave. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi hodinu. Nehodu dokumentujú na viazde do Bánoviec nad Bebravou z Hradišťa na križovatke do Dolných Naštíc, v Žiline na viazde na Ľavobrežnú z Varína v smere k Tesku a na R1 pri Budči v smere do Zvolena sa zrazili dve osobné autá, treba rátať so zdržaním. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, rátajte so zdržaním. A pracuje sa aj na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Trnavy. Tu počítajte s kolónami. Opatrne v Považskej Bystrici, Považskom Podhradí v smere do Šebešťanovej je spadnutý strom. Radar meria v Žiline pri Brodne v smere do Kysuckého Nového Mesta, v Martine na Kolárovej v smere do centra a na výjazde z Banskej Bystrice na R1 do Zvolena. Na D1 pri výjazde Poprad Východ merajú v smere do Štrby, na R4 pri odpočívadle Valaliky v smere do Maďarska a na D1 pri Petrovanoch v smere do Lemešian. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
12: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: svadobná, alebo taká tá na 60-ke. Bonnie M, Rivers of Babylon. Počúvate Rádio Melody, je 7:47. Žijeme v takej dobe, keď sa s nami rozpráva technika, telefónu niečo povieme a ten nám poradí a pomôže. Ako to vôbec funguje, taký tento hlasový asistent v telefóne? To nám teraz vysvetlí Marek Kramara v rubrike Ako to funguje?
1: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
2: Hlasový asistent v telefóne je pomocník, ktorý hlasovo oslovíme a požiadame ho o radu alebo mu niečo prikážeme. S tým súvisí častá otázka, či nás mobil odpočúva. Asistent má skutočne stále zapnuté svoje uši, ale nie je to tak, že by neustále všetko nahrával a posielal niekam preč na server. Uši má zapnuté len preto, aby zachytil vaše oslovenie. Ak však začuje Hey Google alebo Hey Siri, prepne sa už do aktívneho režimu. Až potom si nahrávaš príkaz a odošle ho na vzdialené servery. Tam technológia rozpoznávania reči prepíše zvukový povel na text a ten sa pomocou umelej inteligencie analyzuje. Chce človek vedieť, aké bude počasie, alebo chce zavolať mame. Následne systém zistí predpoveď počasia z internetu alebo sa prepojí s kontaktmi v telefóne a hľadá číslo na mamu. Hlasový však nie je hlasový len preto, že reaguje na váš hlas, ale aj preto, lebo hlasom odpovedá. Čiže ako to funguje? Hlasový asistent v telefóne funguje tak, že prevádza vašu reč na text, ten analyzuje, pochopí otázku, zistuje odpoveď a tú preklopí zasa do reči, a to v priebehu sekúnd.

0: Rádio Melody správy.
1: Pekné ráno, aj o 7.57 sú pripravené správy s Marekom Kramarom. Vládny hlas SD vznikol zo Smeru a môže sa kedykoľvek prinavrátiť, vyhlásil v nedeľnej diskusnej relácii televízie JOJ24 podpredseda vládneho Smeru SD a minister vnútra Robert Kaliňák. Dnes to ale podľa neho nie je ani téma. Mimo parlamentnú stranu Republika označil Kaliňák za priateľného povolebného partnera. Martin Dubec z opozičného Progresívneho Slovenska pre STVR pripomenul, že strana Republika popierala holokaust a že v deň výročia SMP predseda tejto strany vešal na úrad Banskobystrického kraja čiernu vlajku. Nitriansky samosprávny kraj sa snaží prilákať lekárov dotáciami, o niektoré bol nulový záujem. Na zlý stav v počte ambulancií upozornil aj krajský poslanec Henrich Varga.
2: Podľa ministerstva zdravotníctva v Nitrianskom kraji potrebujeme v priebehu 5 rokov okolo 70 lekárov a nám ročne príde nových lekárov 3, výnimočne 5. Nenapĺňame tú kvótu. Čo robíme preto, aby sme ich prilákali, ale naozaj aktívne robíme, nie že niekde zavesíme výzvu.
1: Viacerí nitriansky krajskí poslanci upozornili na skutočnosť, že nedostatok ambulantných lekárov je celoslovenský problém. Maďarský premiér Peter Maďar oznámil, že post prezidenta navrhne 49-ročnej šachovej veľmajsterke Judith Polgár. Funkciu by podľa Maďara vykonávala dočasne do prijatia novej ústavy. Maďarský parlament tento týždeň schválil novelu ústavy, ktorou zaniká mandát súčasného prezidenta Tamáša Šujoka. Slovenský tenista Alex Molčan sa po 3 rokoch vracia do prvej stovky. Vďaka úspešnému ťaženiu na Antukovom turnaji v chorvátskom Umagu sa v online vydaní svetového rebríčka ATP posunul na 81. miesto.
3: Umag samozrejme bol pre mňa vydarený turnaj. Myslím, že som porazil teda veľmi dobrých hráčov a to, že znova som sa dostal teda do tej prvej stovky a po tých 3 rokoch, je to také pekné zadozučnenie.
1: Molčan si veľmi pochvaluje spoluprácu s trénerom Tótom, ktorý je zároveň aj kapitánom slovenského Davis Cupového týmu.
0: Počasie.
1: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele sa môžu objaviť aj prehánky. Z rána v údoliach ojedinele hmla. Nebude tak teplo, ako bolo včera. Dnešné teploty sa vyšplhajú na najvýš na 24 až 29. V Žilinskom kraji na Spiši, krajnom severovýchode a hore hroní väčšinou 19 až 24 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem všetkých za volantom. Najskôr nehody, respektíve najskôr kolóny. Tie sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Je to aktuálne na hodinu. Teraz tie spomínané nehody, hlásite ich v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Tu sa v strednom pruhu zrazil kamión s osobným autom. Je to na mieste, kde pracujú cestári. Rátajte s kolónami. Nehoda aj na vjazde do Bánoviec nad Bebravou z Hradišťa na križovatke do Dolných Naštíc. V Žiline na vjazde na Ľavobrežnú z Varína v smere k Tesku a na R1 Príbudčí v smere do Zvolená sa zrazili dve osobné autá, treba rátať so zdržaním. Mobilný radar jazdí medzi Dargovom a Sečovcami, je to čierna Octavia kombi. Radar meria stacionárne na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolená, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej a radar tiež na D1 za Popradom v smere do Štrby. Na teraz je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej.
5: Máme po 8. krásne pondelkové ráno z Rádia Melody želáme. Už o chvíľu si zahráme takú tú Baby nebude sedieť v koute. No a hrať budeme aj súťaž Daj si pozor na jazyk, tak nesedte v kúte a prihláste sa, stačí mi napísať na 0917 480 480. V súťaži Daj si pozor na jazyk by ste 30 sekúnd mali odpovedať na moje otázky akokoľvek, len nie slovami áno a nie. Ak si myslíte, že to zvládnete, tak píšte a ja volám.
0: Hity vášho života

0: pieseň Share a Strong Enough u nás v Rádiu Melody, taká na naštartovanie, ak ste potrebovali. Teraz je 8 hodín 9 minút, no a to je čas, keď bežne u nás v Rádiu Melody súťažíme.
1: Daj si pozor na jazyk.
0: Na linke mám Lucku z Trenčína, pozdravujem ťa pod nádherný hrad slovenský.
2: Dobré ránko.
0: Teda neviem, kde presne sa nachádzaš, ale možno ho aj vidíš teraz práve.
2: Vidím ho z okna kancelárie.
0: Joj, to... Tomu sa hovorí práca, čo? To je človek aj rád, že je v práci, nie?
2: Presne tak, rád v práci.
0: Výborné, a ešte keby sa ti podarilo vyhrať tričko s logom Rádia Melody, to by bol úplne parádny deň. No, tak poďme na to, môžeš ho vyhrať, ak sa ti podarí 30 sekúnd na moje otázky neodpovedať slovami áno a nie. Pozor tiež na dlhé pauzy a daj si pozor, aby si nehovorila stále to isté slovo ako odpoveď.
2: Dobre,
0: tak ja spúšťam časomieru.

0: Luci, daj si pozor na jazyk. Pamätáš si na prvý školský deň?
1: Pamätám.
0: Bola si dobrá žiačka?
1: Nebola.
0: Vrátila by si sa ešte do školy?
1: Určite nie.
0: Ale bolo to jednoznačné. Dobre, aspoň viem. Nebola som dobrá žiačka, určite by som sa nevrátila do školy. Chápem. Tak to máme za sebou. Máš aspoň pekný výhľad.
1: Ďakujem pekne.
0: Ahoj, maj sa.
1: Ahoj.
2: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
5: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
6: Plánujem.
5: Ale čo?
6: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
5: Zase, Zuzka!
6: Jurko, život je predsa zmena.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: Glenda! Oh, Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
9: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
8: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
10: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
11: Bača, idete do obchodu?
12: Idem. Chceš niečo?
11: Hádejte, na čo mám chuť.
13: Viete, na čo mám chuť?
12: Na pískacie kura?
14: Keď dostanete chuť na kuracinku, v predajniach Coop Jednota nájdete vždy čerstvé, chutné a slovenské hydinové meso. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Hráme vaše

0: sme tu samozrejme s vami my. My sme Marek a Táňa. Už som sa teda Táňa a Lukáš. Už to mám také naučené, že to mám normálne v hlave. Lukáš je na dovolenke. Áno, máme teraz takéto letné obdobie, viete, ako to je. Prievidza sa chce posunúť do 21. storočia. A to aj tak, že bude mať v budovách inteligentné technológie.
1: Áno, má to šetriť energie, financie. Prievidza má mať aj lepší prehľad o tom, kde im vznikajú nejaké zbytočné straty. Čo to ale znamená v praxi, si povieme v správach.
0: Teraz je 8.26.
2: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Áčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Rádio Melody. Správy.
1: Je 8.27 a pripravený je prehľad toho dôležitého s Marekom Kramarom. Pekné ráno. Opozičné parlamentné hnutie Progresívne Slovensko bude riešiť kauzu odpočúvania vo Fonde na podporu umenia, a to na výbore Národnej rady pre kultúru a médiá. V priestoroch Fondu na podporu umenia mali zamestnanci nájsť odpočúvacie zariadenia. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová odmietla pokusy spájať ju s kauzou odpočúvania. Väzňom povolili v Horúčavách krátke nohavice. Toto opatrenie prijal zbor väzenskej a justičnej stráže. Jedným zo základných opatrení je aj primeraný pitný režim pre väzňov. Mesto Prievidza bude riadiť energie vo svojich budovách pomocou inteligentných technológií. Získala na to peniaze z eurofondov. V budovách mesta nainštalujú inteligentné senzory a merače elektriny, tepla, vody a plynu, ako aj snímače kvality vnútorného prostredia. Má to ušetriť energie, financie a zistiť, kde vznikajú zbytočné straty. Hlavné mesto začalo s postupným nasvedcovaním národnej kultúrnej pamiatky Hrad Devín. Prvá etapa zahŕňa citadelu Horného hradu a torzo renesančného paláca.
5: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza, kurča z dobrej adresy.
2: Počasie.
1: Dnes už s 30-kami nerátame, teploty dosiahnu 24 až 29 stupňov. V Žilinskom kraji na Spiši a krajnom severovýchode tiež hore hroní menej, väčšinou 19 až 24 stupňov. Budeme mať prevažne jasno až polooblačno, miestami a len prechodne dnes môže byť oblačno a ojedinele aj prehánky.
5: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza, kurča z dobrej adresy.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi pol hodinu. Nehodu dokumentujú v Trenčianskej Teplej Dobrej v smere do centra. Na R1 Príbudčí v smere do Zvolena sa zrazili dve osobné autá, rátajte so zdržaním. A vo Zvolene nehoda na Lučeneckej pri čerpačke OMV v smere k Pustému hradu. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, treba počítať s rozsiahlymi kolónami. Radar meria v Harman obojsmerne, v Jesenskom v smere do Pavloviec, v Košiciach na Jantárovej v smere na Rastislavovu a merajú aj na viazde do Hriadok z Vojčíc. Ďalší dopravný servis zhruba o pol hodinu, zatiaľ šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Melody, vám hráme hity vášho života, takže Karol Duchoň, legenda, nemôže chýbať. Je 8.47, pozerávate Sľub. Áno, teraz ten seriál nechodí, lebo je leto, ale inak sa natáča stále. A ak ho sledujete, tak poznáte asi aj pána riaditeľa Gálika. Hrá ho herec Michal Ďuriš. No a ten bol u nás v Rádiu Melody včera, bol nedeľným hosťom našej Viki Lancošovej. No a prezradil aj to, ako veľmi je jemu, ako osobe, Michalovi Ďurišovi, podobný pán riaditeľ Gálik.
1: Z dvoch tretín je autorský, čo sa týka scenára. A z tej jednej tretiny trúfnem si povedať, že je môj.
2: Čo vaše ste mu dali?
1: Snažil som sa mu vtlačiť taký ten optimistický pokoj. Ja sa z toho Gálika snažím dostať takého milostarnúceho pána. Takého, už mi to aj vyčítali, takého láskavého deduška. Uh-huh, takže som taký, taký Dumbledore a Gandalf v jednom.
0: Ano, niečo je pre fanúšikov Harryho Pottera a pána prsteňov. A inak on aj v tej pevnosti Boyard, ak si spomínate, vyzeral ako mix Dumbledora a Gandalfa. A samozrejme aj o tom bola reč, o strážcovi pevnosti Boyard. V podcaste nedelný host Viktorie Lancošovej nájdete ho v aplikácii Rejo, píše sa R-A-Y-O. Hity vášho života už od

0: Rádio Melody správy.
1: Sú to správy s Marekom Kramarom. Želám pekné ráno, je 8.55. Mohla by byť na Slovensku jedna štátna zdravotná poisťovňa? Podpredseda Národnej rady za vládny smer SD Tibor Gašpar si to vie predstaviť. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii na TA3. Súvisí to so spájaním súkromných zdravotných poisťovní Dôvera a Unión. Opozičný podpredseda parlamentu z PS Martin Dubéci sa obáva, že zlúčením poisťovní sa zníži celková konkurencia a budú menej efektívne. Gašpar tiež podotkol, že zlučovanie Uniónu a Dôvery ešte nie je dokončené. Čaká sa na reakciu Európskej komisie a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Polícia zadržala na Slovensku jedného z najhľadanejších Maďarov. 64-ročného muža hľadali potom, čo nenastúpil do väzenia, vysvetlila to hovorkyňa policajného prezídia Lea Vilhanová.
2: Odvolací súd v Maďarsku ho odsúdil na 6 rokov väzenia za drogovú trestnú činnosť. Zároveň mu bol nariadený aj výkon ďalšieho dvojročného trestu odňatia slobody za podvod.
1: Vilhanová skonštatovala, že prípad opätovne potvrdzuje význam medzinárodnej policajnej spolupráce. India má vesmírny úspech. Prvá súkromne vyvinutá indická raketa je už nad našimi hlavami. India sa tak stala len treťou krajinou na svete, ktorej súkromná spoločnosť dokázala vyslať raketu na obežnú dráhu Zeme. Pred ňou to dokázali iba Spojené štáty a Čína. India je najľudnatejšou krajinou na svete a do roku 2040 chce vlastnú vesmírnu stanicu a astronauta na mesiaci.
0: Počasie.
1: Dnes budeme mať jasno až polooblačno, no miestami a prechodne, ale predsa len môže byť oblačno a ojedinele a tiež prehánky. Najvyššie teploty dnes dosiahnu 24 až 29, v Žilinskom kraji na Spiši, tiež v krajnom severovýchode a hore hroní väčšinou 19 až 24 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Teraz aj aktuálna situácia v doprave. V kolóne sa aktuálne zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Je to tu na asi 20 minút. Nehoda sa stala v Bratislave na Pražskej v smere na Štefánikovu. Na R1 pri Budči v smere do Zvolena sa zrazili dve osobné autá. Vo Zvolene na Dobronívskej v smere do centra sa zrazili tiež dve osobné autá. Nehoda aj vo Zvolene na Lučeneckej pri čerpačke OMV v smere k Pustému hradu. V Košiciach je to na križovatke Kuzmányho a Vajanská a v Humennom nehoda na Štefánikovej na križovatke k nákupnému centru. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, treba rátať s rozsiahlymi kolónami. Pozor na D1 pred Spišským Podhradím v smere z Levoče, je tu odstavený kamión. Radar meria Vivachnovej v smere do Ružomberka, na ceste do Filakova z Čamoviec, v Rimavskej Sobote Bakte v smere do centra a v Bardejove je radar na Starom Blichu v smere do Kľušova. Na teraz to máme všetko, ak ale viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej.
4: Budeme mať 9 hodín, to znamená, že sme v závere rannej show, no a pred nami sú hity vášho života, veľa hitov. O chvíľu si zahráme Denny, Mira Žbírku. Deniska si bude musieť na svoje meniny počkať, 1. novembra ich má a dnes sú v kalendári Ilia, Eliáš a Eliána. To je aké pekné meno, zaujímavé, že? Eliána. Hrať vám o chvíľku budeme Queen, We Will Rock You. Máme tu niečo aj pre rockerov. Každý si príde na svoje. Veríme, že sme vás naladili do nového pracovného týždňa. A už teraz sa na vás tešíme zajtra ráno od 6:00 opäť v tejto zostave. Marek a Táňa.
0: Prežite pohodový deň s Rádiom Melody. S Rádiom Melody.
3: Hity vášho života.
0: Od teraz až do 14:00 hráme najviac hudby. Najviac hitov vášho života.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra slovenská morkadela Tatrakon 400 gramov za euro 45 centov a K-Classic braučové párky 750 gramov za 2 eurá 99 centov. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spálne, postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
2: Zažite kráľovnú československej popmusic Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
3: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
4: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
3: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
5: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
6: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
1: Dobrý deň, tu je Ševo Ajzel a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Česne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
2: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
3: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
4: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
5: Plánujem.
4: Ale čo?
5: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
4: Zase, Zuzka!
5: Jurko, život je predsa zmena.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
7: Počasie.
8: Dnes by sme sa s teplotami nemali dostať nad 30 stupňov nikde. Dokonca ani tých 30 stupňov by sme nemuseli mať na teplomeroch. Celkovo si tento týždeň odhorúčal, zrejme oddychneme, o letné teploty však dnes neprídeme. S predpovedou sa z Melody hlási Marek Kramara, je 9.57. Dnešok bude s jasnou až polooblačnou oblohou, miestami môže byť oblačno, no to len prechodne a ojedinele sa môžu objaviť prehánky. Dnešné teploty sa vyšplhajú aj tak pomerne vysoko na 24 až 29 stupňov. Chladnejšie bude v Žilinskom kraji, na Spiši, krajnom severovýchode a na Horehroní. Všade tu bude dnes väčšinou 19 až 24 stupňov.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
8: Pozdravujem všetkých za volantom. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Pražskej v smere na Štefánikovú. Tu sa v ľavom pruhu zrazili 3 osobné autá. O niečo ďalej pracujú v pravom pruhu cestári. Rátajte s kolónami. V Bratislave nehoda aj na výjazde z obchvatu do Ivanky pri Dunaji v smere zo Zlatých pieskov. V Prešove nehoda na Vranovskej v smere do centra. Zrazili sa tu 4 osobné autá. Treba počítať aj s kolónami. A v Giraltovciach v časti Francovce v smere do centra sa zrazilo osobné auto s autobusom. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, preto tu treba rátať s rozsiahlými kolónami. Pozor si dajte na R1 pri Žarnovici v smere do Novej Bane. Na ceste je tu roztrhnutá pneumatika z kamióna. Mobilný radar sa premáva po D1 v okolí Spišského Podhradia, jazdí tu strieborný Superb. Radar meria stacionárne na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Radíc, na výjazde z Banskej Štiavnice do Svätého Antona pri čerpačke Slovnaft a radar hlásite aj v Ivachnovej v smere do Ružomberka. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
2: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli, tam je trvanlivé mlieko iba 35 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Rajo Mňam, smotanový jogurt, rôzne druhy iba 32 centov. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Nové dobré jedlo je tu a s ním až 259 receptov a tipov. Paradajkové špeciality, svieže nepečené dezerty, koláče s černicami, chuť leta na dedine aj francúzske cukráreň. To všetko a ešte oveľa viac nájdete v novom dobrom jedle práve v predaji.
4: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života

0: náhodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
1: Druhé šance, odvaha robiť veci inak a číslo plné radosti i príbehov. Madame Eva prináša rozhovor so Soňou Borušovičovou, prieskum kolagénu, ktorý naozaj funguje, i unikátny pohľad na neveru. Pre ženy, ktoré vedia, čo chcú. Madame Eva práve v predaji.
2: Počasie.
3: Dnešné ráno bolo po včerajšom prechode búrok cez Slovensko už citeľne sviežejšie. Južné okresy sa však aj dnes ešte môžu tešiť na skoro 30 stupňov. Výstrahy pred teplom však na dnešok vyhlásené nie sú. Pýtajte pri predpovedi na Melody, je 10.57. Teploty v priebehu dnešného pondelka dosiahnu 24 až 29. V Žilinskom kraji, na Spiši, krajnom severovýchode a hore Hroní väčšinou 19 až 24 stupňov. Budeme mať prevažne jasno až polooblačno. No miestami sa to prechodne môže mierne zmeniť, keď pribudne oblakov a bude oblačno a ojedinele sa môžu dnes spustiť aj prehánky.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Poďme spolu na cesty, pozdravuje na ne Marek Kramara. Nehoda sa stala na D2 pred odpočívadlom Jarovce v smere z Bratislavy. Zrazili sa tu dva kamióny a osobné auto. V Bratislave nehoda na výjazde z obchvatu do Ivanky pri Dunaji v smere zo Zlatých Pieskov, v Starej Ľubovni na križovatke Popradská Mýtna. Rátajte tu pre nehodu s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. A v Prešove na Vranovskej je nehoda v smere do centra. Zrazili sa tu 4 osobné autá. Máme jedno upozornenie. Bušincami v smere do Mule, hory pri ceste Pole. Úsek je preto neprejazdný, obídete to cez Pôtor. Mobilný radar jazdí medzi Šaľou a Jatovom, je to sivý Golf kombi. Stacionárne radar meria v Bratislave na Staromestskej v smere do centra, na D4 pred Vrakuňou v smere Zrače a na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom. Na R1 pred Zlatými Moravcami radar v smere z Čaradíc, v Námestove na hlavnom ťahu pred čerpačkou OMV v smere zo Zubrohlavy a v Košiciach za Zeleným dvorom merajú v smere do centra. Ďalší dopravný servis tu máme zhruba o hodinu, dovtedy želám ešte šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio
4: Melody. Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky.

Letná pohoda s hitmi vášho života. V rádiu Melody.

Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života. Rádio Melody. Would you dance if I asked you to dance?

0: Tesku platíte menej. Práve teraz uhorky poľné, kilo len za euro 49, Nescafé Gold, viac druhov len za 7,49 a krušovice desiatka, pol litra len za 54 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Počasie.
2: Týždeň, ktorý sme dnešným pondelkom načali, bude s nižšími teplotami než tie, ktoré u nás panovali v posledných dňoch predošlého týždňa. Na juhu však aj dnes, aj zajtra nebudeme ďaleko od 30 stupňov. Zdraví Marek Kramara, je 11.56. Dnes budeme mať jasno až polooblačno, no miestami aj iba prechodne, ale predsa len môže byť oblačno a ojedinele tiež prehánky. Najvyššie teploty dnes dosiahnu 24 až 29. V Žilinskom kraji, na Spiši, krajnom severovýchode a tiež na Hore Hroni bude ešte chladnejšie, väčšinou 19 až 24 stupňov. Zajtra najskôr jasno až polooblačno, ale počas dňa postupne polooblačno až oblačno. Miestami aj prehánky alebo dážď, najmä teda na severe. Na väčšine Slovenska bude chladno, zajtrajšie teploty vystúpia na 22 až 28, v severnej polovici krajiny a na Hore Hroni väčšinou 16 až 22 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehodu dokumentujú v Bratislave na výjazde z obchvatu do Ivanky pri Dunaji v smere zo Zlatých Pieskov a v Košiciach na začiatku Hlinkovej v smere z Prešovskej. Kolóny máme na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, zdržíte sa v nich asi pol hodinu a na výjazde do Ružomberka z Hubovej je to tiež na zhruba pol hodinu. Skrížený kamión nám hlásite, a to vstúpanie na Fačkov z Kľačna. Pozor si dajte vo Vranove nad Topľou na ulici Dukli Hrdinou. Na križovatke pri Tesku nefungujú semafory. Mobilný radar sa pohybuje medzi Šaľou a Jatovom, jazdí tu sivý Golf kombi. Radar meria stacionárne v Bratislave na Botanickej v smere na nábrežie a aj na konci Ružinovskej v smere na Vrakunskú cestu. Na R1 pri Vlčkovciach radar v smere do Serede, na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice, na obchvate Uždian v smere do Rimavskej Soboty a merajú aj na vjazde do Starej Ľubovne z Hniezdného. Na teraz to máme všetko. Ak nás viete doplniť, pokojne sa ozvite a urobte tak na našom bezplatnom čísle.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Steven.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
5: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
6: Začnite nový deň s nami.
7: Máme to za sebou, aj víkend, aj majstrovstva sveta vo futbale. Som tak chcela poznamenať, že opäť sa nám chlapi vrátia domov, ale stále sa hrá nejaký futbal. Možno ste aj vy videli na internete takú fotku. Je na nej Lionel Messi ako kúpe bábetko. Fotka vznikla v roku 2007 pre charitatívny kalendár UNICEF. A môžete hádať, kto bol to bábetko z fotky? Lamine Yamal, ktorý sa neskôr stal nástupcom Messiho v Barcelone. Ak sa necítite úplne dobre a tak ťažšie sa vám ide do toho nového pracovného týždňa, tak si skúste zatancovať. Pri tanci sa vyplavujú endorfíny, dopamín a serotonín, a to sú látky spojené s dobrou náladou. Je to výborný tréning pre srdce a vedci hovoria, že tanec je jedna z mála aktivít, pri ktorej naraz trénujeme telo, mozog aj emócie.
5: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
8: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
9: Ale zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
5: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
10: Letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spálne. Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
5: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
1: Grill sa zdymí viac než peče, debata sa strašne vleče, karaoke zlepší náladu.
2: Kto potrebuje v lete viac nadhľadu?
3: Preto ho máme let balónom a stovky iných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Počasie.
6: S predpovedou vás krátko pre 13. zdraví Samo Kráľ. Na našom území aktuálne prevláda polooblačné počasie. Miestami sa ale môže obloha prechodne zatiahnuť a ojedinele sa pridajú aj prehánky. Teploty dnes ešte vystúpia maximálne na 23 až 28, v Žilinskom kraji na Spiši a na Horehroni na 18 až 23 stupňov. Zajtra to bude podobné. Utorok bude jasný až polooblačný, miestami prechodne až oblačný a hlavne na severe treba zajtra počítať aj s prehánkami. Teploty zajtra dosiahnu v Trenčianskom, Žilinskom kraji na Spiši a na Horehroni väčšinou 17 až 22 stupňov, no na zvyšku územia vystúpia na 23 až 28 stupňov.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Ideme na cesty, pripravené sú aktuality z dopravy. Nehody dokumentujú na D2 pred odpočívadlom Jarovce smere do Petržalky. Zrazili sa tam dva kamióny a osobné auto. Ďalšie nehody máme v Bratislave na Vajnorskej za Českou ulicou smere do centra. Nehoda je aj v Banskej Bystrici na Zvolenskej za Mercury Marketom smere do centra. A nehodu hlásite aj v Bardejove na konci ulice Kapitána Nálepku smere na Starý Blih. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tam asi pol hodinu a 20 minút si počkáte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Prekážku hlásite za Plešivcom smere do Slavca. Je tam odstavený kamión. Radary merajú na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy, na D1 za Ilavou smere do Dubnice nad Váhom, ďalej v Žiline na Rajeckej smere na Mostnú, pred Novými Honmi smere z Pincinej, na viazde do Smižian zo Spišského Štvrtka a v Košiciach merajú na Južnom nábreží smere na Most VSS. Policajné hliadky ste videli v Bratislave na Brňanskej smere na Patrónku, ďalšia je v Banskej Štiavnici, pri štadióne hliadkujú obojsmerne a policajtov máme aj v Lipníkoch smere do Hanušovec na Topľov. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Steven.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Užívaj si leto a zariaď izbu pre školáka v predstihu. Na Lidl e-shope ťa čaká skvelá školská výbava. Od kancelárskych doplnkov, organizérov až po nábytok. Klikaj na Lidl.sk, objednaj čo treba a zvyšok prázdnin preži v úplnej pohode. Online. Vždy viac.
4: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
5: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
6: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra slovenská morkadela Tatrakon 400 gramov za euro 45 centov a K-Classic braučové párky 750 gramov za 2 eurá 99 centov. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Najväčšia pohoda, najkrajšie letné hity. Iba v rádiu Melody.

0: Tesku platíte menej. Teraz dyňa červená, kilo len za 59 centov, zmrzlina Card Door, viac druhov len za 3,55 a exkluzívne v aplikácii Clubcard Rajo mlieko plnotučné, liter len za 75 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
2: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
1: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
3: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
4: Druhé šance, odvaha robiť veci inak a číslo plné radosti i príbehov. Madame Eva prináša rozhovor so Soňou Borušovičovou, prieskum kolagénu, ktorý naozaj funguje i unikátny pohľad na neveru pre ženy, ktoré vedia, čo chcú. Madame Eva práve v predaji.
5: Už tam budeme?
6: Prestaň!
5: Sí, už tam budeme?
6: Nie, teplo.
7: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
8: Počasie. Dnešné popoludne ešte prinesie prevažne jasnú až polooblačnú oblohu, aj keď len miestami sa oblačnosť prechodne zväčší a ojedinele sa vyskytnú aj prehánky. Teploty od 18 stupňov na severe do 28 stupňov na juhu. Podobné počasie očakávame aj zajtra. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno a najmä na severe sa môžu zajtra objaviť aj prehánky. Útorkové teploty maximálne dosiahnu 23 až 28 stupňov, pričom v Trenčianskom, Žilinskom kraji, taktiež na Spiši a na Horehroní bude väčšinou 18 až 23 stupňov.
9: Najrýchlejší dopravný servis.
8: Všetkých na cestách zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Nitre na konci Bratislavskej smere do centra na kruhovom objazde. Ďalej v Partizánskom na križovatke Bielická Mostová, v Košiciach na križovatke Trieda KVP Moskovská a nová nehoda je aj v Košiciach za mostom VZ smere na Južné nábrežie. Tam sa zrazil kamión s osobným autom a zdržíte sa v kolónach. Staršie nehody dokumentujú pred Malackami smere z Perneka, tam sa zrazilo osobné auto s motorkou a úsek je neprejazdný. Na D2 za odpočívadlom Jarovce smere do Petržalky sa v pravom pruhu zrazili dva kamióny a osobné auto. Nehody máme aj v Bratislave na Vajnorskej za Českou ulicou smere do centra, ďalšia je za Močou smere do Radvane nad Dunajom a nehoda je aj za Malou Idou smere do Šemše. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, zdržíte sa asi hodinu a pol a 20 minút sa stojí na viazde do Ružomberka z Hubovej. Pozor si dajte na D2 za Malackami smere do Kútovej v ľavom pruhu odstavený kamión. Radary merajú na R1 pred Zlatými Moravcami smere Šťaradíc, vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis smere do Zvolenskej Slatiny, merajú aj na R4 pred odpočívadlom Valaliky smere z Maďarska a rýchlosť vám skontrolujú aj v Zalužiciach smere do Michaloviec. Od nás je to na teraz všetko, želáme vám bezpečnú a pohodovú jazdu.
9: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
10: Chvíľočku máme pondelnejšie 2 hodiny, toto je Rádio Melody. No tak nám teda konečne cez víkend zapršalo, čo je akože celkom osviežujúce, teda ak to náhodou počasie s tým dažďom nepreháňa, lebo však boli aj také prípady. Ozaj, aké pesničky o daždi existujú? Teda ak sa neráta, že prší, prší, tak napríklad táto?
11: Období dažďa, adresu nájdeš, ulicu číslo nájdeš.
10: Okay. Môže byť, ale celkom daždivo je aj v takomto, no teraz už historickom hite.
12: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
10: Vyše 70-ročná vec, no proste pekná hudba sa robila aj vtedy. No a potom by tu bola napríklad ešte jedna pesnička, v ktorej síce neprší dážď, ale pršia muži. Ja viem, ono to znie čudne, ale len do toho momentu, kedy začne Gary Halliwell spievať. No vtedy to už začne dávať aký taký zmysel. Tak teda ešte raz, pekné popoludne s nami, pekné popoludne z Rádio Melody a hitmi vášho života.

No vidíte, takto pekne sa to u nás strieda. Toto boli napríklad Snap a ich Rhythm is a Dancer. Máme 14 hodinu, 13 minútu, počúvate naďalej Rádio Melody. Možno, že patríte medzi tých, ktorí pôjdu v

0: tomto lete k tomu nášmu slovenskému moru v Chorvátsku, alebo možno niekto z vášho okolia. A budete si myslieť, že však prechádzajúce z Rakúsko, no bude nám stačiť kúpanie nejakej diaľničnej známky. No pozor na to, pretože naši rakúski susedia majú niekoľko pravidiel, ktoré môžu naozaj vodičov, ale že poriadne zaskočiť. Samo, no poďme si ich nejako prebrať.
1: Jedno z nich sa týka zákazu obchádzania kolón na diaľnici. Keď nám navigácia navrhne zísť diaľnice a prejsť cez dediny, nemusí to byť vždy dobrý nápad. Počas víkendov a sviatkov je totiž na viacerých miestach v Rakúsku pre tranzitných vodičov takáto obchádzka zakázaná. Mm-hmm. To znamená, že jednoducho musíme zostať na diaľnici, aj keď sa kolóna vlečie.
0: Mm-hmm. Inak viem, že môžu byť celkom problémy aj s navigáciou.
1: To máš pravdu, Karol. Ak používame Waze alebo Google Maps, pred vstupom do Rakúska je najlepšie si vypnúť upozornenia na radary a policajné hliadky. Rakúske zákony tieto upozornenia berú ako detektory radarov, ktoré sú tam zakázané. A dobre aj odložiť si palubnú kameru. Nahrávanie môžu tamojšie úrady vnímať ako porušenie pravidel GDPR.
0: No, potom ešte na rakúskych diaľniciach môže prekvapiť niekoľko dopravných značiek, ktoré vlastne tu u nás na Slovensku nemáme, no skúsme sa povenovať aj im.
1: Ak na svetelných tabuliach, ktoré obmedzujú rýchlosť, uvidíme skratku IG-L, rozhodne spomalte. Znamená to, že kvôli ochrane ovzdušia tam platí nižší rýchlostný limit. No a pokuty sú v takýchto úsekoch podstatne vyššie než pri bežnom prekročení rýchlosti.
0: Fakt inak zaujímavé veci, že kopec odlišností, ktoré tam sú, a niekomu to môže pripadať ako detaily, ale proste je dobré o tomto hovoriť a pozor, aby to napríklad neskončilo tým, že prekročíte rýchlosť, lebo to vás môže stáť v Rakúsku aj auto.
1: Pri výraznom prekročení môže prísť nielen pokuta, ale v krajnom prípade aj dočasné zadržanie vozidla, no a pri závažnejších prípadoch, alebo ak sa opakuje, môže štát auto dokonca zhabať. No a pozor by sme si mali dať aj na to, čo robíme za volantom. Okrem telefonovania môžu byť problémom v Rakúsku aj iné činnosti, ktoré odvádzajú našu pozornosť do šoférovania. Napríklad dlhé nastavovanie navigácie, jedenie za volantom, alebo otáčanie sa k deťom na zadnom sedadle. Pri takýchto aktivitách je v Rakúsku najlepšie zastaviť.
0: No a vy už teda viete, že ako na to správne šoférovanie u našich rakúskych susedov. Držíme palce.
2: Najväčšie letné hity vášho života.

0: No uznajte sami, že nehráme si tu v rádiu Melody nejako príliš dobre na to, že stále je ešte len pondelok a to ešte neviete, že čo všetko nás po týchto Savage Garden čaká. No dobre, ale teda okrem aby bude aj trošku tých húpavých reggae rytmov, však aká iná hudba sa hodí k tomu letu viac ako práve reggae. Reggae má proste leto vo svojej DNA. Tak s nami ostaňte aj naďalej, ostaneme aj my. Toto je Rádio Melody a teraz máme 14.28.
1: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
2: Plánujem.
1: Ale čo?
2: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
1: Zase, Zuzka!
2: Jurko, život je predsa zmena.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
4: Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
5: Pača, mám košík plný čerstvého ovocia a zeleniny, jablká, marhule, slivky, melón, kaleráb, mrkvu, šalát.
6: Ale ten rebrík si na nákup ťahať nemusel.
5: Povedali ste, že ideme na čerstvé ovocie a zeleninu? Tak som myslel, že ideme na oberačku.
7: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie a zeleninu nájdete v našich predajniach vždy čerstvé. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Ona je proste taký austrálsky fenomén. Spieva v španielčine, taliančine, japončine, nemčine, francúzštine, avšak v zásade aj tú angličtinu celkom dáva táto Kylie Minogue. No dobre, a teraz v Rádiu Melody dáme na chvíľočku návrat ku včerajšku, totiž našim nedeľným hosťom bol tentoraz moderátor a herec Michal Ďuríš a rozprávalo sa aj o našom slovensko-chorvátskom mori a o letnej dovolenke.
1: Netrvám na Chorvátsku, ale chodievam tam dosť často.
2: Že vaša
1: moja
2: obľúbená
1: destinácia je ostrov Brač. Nielen tým, že je to pomerne malý ostrovček, tak tá jeho uzavretosť, aj tá izolácia od pevniny, síce maličká, ale predsa len tam je, mi nesmierne vyhovuje. Tí ľudia tam majú na všetko čas, takéto talianské maňána, máme čas. Nič sa nedeje a tohto roku pôjdem trošku južnejšie, ale myslím, že sa na budúci rok zase na Brač vrátim.
0: Potvrdzujem, Brač je absolútne skvelý, ale teda Michal Ďuríš porozprával aj o spomienkach na detské prázdniny, na legendárnu reláciu Pokušenie a mnohom ďalšom. Však vypočujte si to kedykoľvek celé u nás na radiomelody.sk alebo prípadne aj v aplikácii Rejo.
3: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
1: Nové dobré jedlo je tu a s ním až 259 receptov a tipov. Paradajkové špeciality, svieže nepečené dezerty, koláče s černicami, chuť leta na dedine aj francúzska cukráreň. To všetko a ešte oveľa viac nájdete v novom dobrom jedle práve v predaji.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli koktejlové paradajky klíčkové 500 gramov iba 89 centov z Lidl Plus. Slovenské mleté meso Mixlen 5,49 za kilogram. A kešu oriešky 200 gramov iba 2,19 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Počasie. Do večera treba miestami počítať aj s prechodne zväčšenou oblačnosťou a ojedinele aj prehánkami. Podobné počasie ako dnes nás čaká aj zajtra. Utorok bude prevažne jasný až polooblačný, no miestami sa oblačnosť zväčší a najmä na severe treba zajtra rátať aj s ojedinelými prehánkami. Teploty zajtra dosiahnú v severnej polovici 17 až 22 stupňov, no na zvyšku územia vystúpia na 23 až 28 stupňov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
3: S aktuálnym pohľadom na naše cesty zdraví Samokráľ. Nehodu osobného auta s motorkou dokumentujú pred Malackami smere z Perneka. Tento úsek je neprejazný. Na D2 za odpočívadlom Jarovce smere do Petržalky sa v pravom pruhu zrazili dva kamióny a osobné auto. Ďalšie nehody máme vo Valaskej Piesku smere do centra. V Košiciach za mostom VZ smere na južné nábrežie sa zrazil kamión s osobným autom a zdržíte sa v kolóne. A nehodu dokumentujú aj na R4 za Košicami Krásnou smere do Košických Holčian. Kolóny sú na vjazde do Hlohovca z D1, tam sa zdržíte štvrť hodinu. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou stratíte asi 45 minút a smere zo Žiliny asi pol hodinu. A kolóny sú aj na vjazde do Ružomberka. Z Hubovej stratíte 30 minút a smere z Ivachnovej asi 20 minút. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina. Rátajte tam s kolónami. Prekážky máme v Bratislave na obchvate pri Zlatých Pieskoch smere do Senca, je v pripájacom pruhu od čerpacej stanice OMV odstavené osobné auto a tvoria sa tam aj kolóny. A na R1 pred Vlškovcami smere zo Seredie je v pravom pruhu odstavený kamión s otrhnutým návesom a zdržíte sa aj tu. Radary merajú na D1 za Ilavou smere do Dubnice nad Váhom, na začiatku D1 pri Bidovciach smere zo Svinice a radary aj za Michalovcami smere do Kaluže. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: No dobre, a teraz takto po tretej v rádiu Melody jedno priznanie. Ja som vždy, ale že strašne chcel vedieť hrať na saxofón. Normálne by som sa postavil, také solo by som odpálil, že až. No, keby som to vedel, lenže ja nemám hudobný sluch, čiže ono by to dopadlo asi takto nejako. No. Samo, ty vieš hrať na nejaký hudobný nástroj, alebo vôbec?
1: Karol, vôbec nemám na to trpezlivosť.
0: A chcel by si vedieť na niečo hrať?
1: Vieš čo, chcel by som? Ja by som chcel buď na bas-gitare,
0: alebo
1: na bicie.
0: Dobrý výber, dobrý. No dobré, a teraz ste na rade vy, že dajte vedieť do Rádia Melody, na aký hudobný nástroj ste vždy chceli vedieť hrať. Alebo prípadne, že ak už viete, ako ste sa to naučili a bolo to ťažké?
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme

0: Okrem toho, že jej to ale že fakt dobre spieva, tak táto Tanita Tikaram vie hrať aj na gitaru a na klavír. A na aký hudobný nástroj ste vždy chceli vedieť hrať vy? Alebo prípadne, ak už viete hrať na nejaký, tak ako ste sa to naučili a bolo to prípadne aj ťažké? Tak toto sa vás dnes pýtame v Rádiu Melody a Janka odpovedá, že ona by vždy chcela vedieť hrať na akordeón. Pomerne netypické na ženu, ale úplne to schváľujem. Nina sa zase naučila hrať na flautu, totiž ona ako dieťa vždy chcela ísť na krúžok flauty v škole, ale teda učiteľka jej hovorila, že neučíš sa, Nina, dobre, tak jej to proste nedovolila. No a pred pár rokmi si Nina urobila doplnkovú maturitu na pedagogickej a no, prekvapenie, bola tam aj flauta a vraj sa pekne na ňu naučila hrať, veľmi ju to baví, akože nie je z nej síce profesionál, ale proste čo je dôležité, tak sa jej splnil detský sen. No a Maroš nám ešte píše na Facebooku a toto sa mi fakt akože veľmi páčilo, lebo poslal aj fotografiu, má tam všelijaké bubny, búchatka, udieratka a podobné veci a pod tým píše, že chcel by som vedieť hrať na bicích. Hrám na ne, ale chcel by som to aj vedieť. Aha, vy ako? Na aký hudobný nástroj ste vždy chceli vedieť hrať?
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia

0: Marika aj so svojím slnečným kalendárom. No a podľa toho skutočného kalendára máme 20. júla a dnes ráno to bolo v rádiu Melody, teda okrem iného aj o futbale. Čo? Futbal.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
3: Máme to za sebou, aj víkend, aj majstrovstva sveta vo futbale. Som tak chcela poznamenať, že opäť sa nám chlapi vrátia domov, ale stále sa hrá nejaký futbal. Možno ste aj vy videli na internete takú fotku, je na nej Lionel Messi ako kúpe bábetko. Fotka vznikla v roku 2007 pre charitatívny kalendár UNICEF a môžete hádať, kto bol to bábetko z fotky? Lamine Yamal, ktorý sa neskôr stal nástupcom Messiho v Barcelone. Ak sa necítite úplne dobre a tak ťažšie sa vám ide do toho nového pracovného týždňa, tak si skúste zatancovať. Pri tanci sa vyplavujú endorfíny, dopamín a serotonín a to sú látky spojené s dobrou náladou. Je to výborný tréning pre srdce a vedci hovoria, že tanec je jedna z mála aktivít, pri ktorej naraz trénujeme telo, mozog aj emócie.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
4: Letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spálne. Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
5: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
6: Plánujem.
5: Ale čo?
6: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
5: Zase, Zuzka!
6: Jurko, život je predsa zmena.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
9: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
8: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: No tak takto sa vie do toho hlasu obuť len Streisandka z rádia Melody jej Woman in Love. No a poďte, ideme vás trošičku predpripraviť na zajtrajšok, ono sa to dosť môže oplatiť, totiž v našom banku sa nazbieralo dokopy až 55 000 eur. Ale začneme teda najprv ukážkou, že ako sa to nerobí.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Keď sme v piatok volali, tak nám to aj Mária z Lehníc síce dvihla so správnym heslom, no ale tak akože bolo už neskoro, čo si budeme?
3: Haló?
4: Haló?
5: Oplatí sa naladiť sa.
0: No, čo sa to vlastne stalo?
5: Len som zaspala.
3: No však, ale nemôžeš ty spinkať po 15, keď máš vyhrávať peniažky.
0: Tak, skúsme sa dohodnúť takto, že zajtra bude v hre 40 000 eur za to, že si najprv pošlete SMS-ku s textom Melody na číslo 7779, potom to dvihnete s heslom Oplatí sa naladiť sa, ale poviete to do 10 sekúnd. Takže pre istotu radšej žiaden popoludnejší spánok v utorok medzi 3. a 4. po obede, naozaj treba dávať pozor na ten zvoniaci telefon. No a keď si už vyhráte tých 40 000, tak potom vám náš Andrej dá ešte jednu otázku a keď na ňu správne odpoviete, tak k tej výhre prihodíme ešte ďalších 15 000 eur. Na letenky, na dovolenku, na to, aby ste si proste užili to leto tak, ako možno, že ešte nikdy doteraz. Takže už zajtra popoludní to tu bude dokopy až o 55 000 eur. Ja som to už síce povedal miliónkrát, ale ono sa to oplatí zopakovať, že všetky informácie aj zvýhodnený balíček 20 SMS-iek nájdete na oplatisanaladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
1: Dobrý deň, tu je Ševo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Česne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
2: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
3: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
4: Počasie.
5: Aj zajtra nás čaká podobné počasie ako dnes. Utorok prinesie prevažne jasnú až polooblačnú oblohu, no miestami prechodne aj viac oblačnosti. A najmä na severe sa ojedinele objavia aj prehánky. Teploty zajtra dosiahnu v Trenčianskom a Žilinskom kraji, na Spiši a na Horehroní väčšinou 17 až 22 stupňov, no inde vystúpia na 23 až 28 stupňov.
3: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Poďme na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nehody hlásite v Bratislave na Karadžičovej za Mlynskými Nivami smere na Krížnu. Na D1 za Sencom smere do Voderád havaroval kamión. Úsek je neprejazdný a obísto môžete po starej ceste. Ďalšie nehody máme na vjazde do Trenčianskej Teplej z Dubnice nad Váhom, taktiež pred Látkami smere z Detvianskej Huty a nehoda aj v Prešove na Jilemnického smere na Košickú. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta. Z Krásna nad Kysucou stratíte 45 minút a smere zo Žiliny asi pol hodinu. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej sa zdržíte asi 20 minút. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina. Rátajte tam so zdržaním. Prekážky hlásite na D2 za Malackami smere do Kútovej, v ľavom pruhu odstavený kamión s otrhnutým návesom. Na D1 za Voderadmi smere do Senca sa blízko vozovky pasie vysoká zver. Opatrne aj na R1 pred Vlčkovcami smere zo Seredie v pravom pruhu odstavený kamión s otrhnutým návesom a tvoria sa tam aj kolóny a na R2 pri Tornali smere do Figy je v pravom pruhu odstavený kamión. Radary merajú v Komárne Novej Stráži obojsmerne, na D1 za Ilavou smere do Dubnice nad Váhom a radary aj na začiatku D1 pri Bidovciach smere zo Svinice. Vaše postrehy z ciest neváhajte nahlásiť na našom bezplatnom telefónnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
6: Nám sa budeme dobre počúvať aj takto v pondelok, krátko po 16. hodine. Mne je strašne sympatické na našom rádiu, že tu sa strieda no zhruba nejakých 10 psov, čo som narátal. Čipso, Ela, potom moja Emma, malá uškriekaná Nora, ale aj tak ju máme radi, potom veľký huňatý Nino a tak ďalej a tak ďalej. No dnes máme v rádiu Melody no približne nejakých 3 psov, ale my spolu so Samom vieme ešte o jednom mieste, kde je tých psov asi, že no podstatne viacej, nie? Kde to je? Čo to je?
5: Áno, je to vo Zvolene a tam práve vzniká v týchto dňoch nové kanisterapeutické centrum.
6: No a my sa naň pozrieme podrobnejšie už o nejakých 15 minút, tak teda ostaňte naladení.
4: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Máme 4:15, počúvate Rádio Melody, inak toto som absolútne netušil. Celine Dion má tiež rada psov, ona má, myslím, že talianského chrta, keď som to teda správne vygooglil. Samo typovačka, koľko percent slovenských domácností má podľa teba alebo malo nejakého psa?
1: Môj skromný odhad je tak 60%.
0: Trošičku si prestrelil, ale sme národ psíčkarov. Zhruba 40% slovenských domácností buď malo, alebo má doma psa. A my sa ideme pozrieť na miesto, kde bude alebo je tých psov už v tomto momente, ale že pomerne veľa.
2: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: Pre veľa z nás je vlastne pes doslova, ale že doslova členom rodiny, pre niekoho teda môže byť aj veľmi užitočným pomocníkom, ktorý dokáže, ja neviem, či už podporiť komunikáciu, alebo prekonávať tiež aj rôzne bariéry. No a práve s touto myšlienkou aktuálne v týchto dňoch vzniká vo Zvolene nové centrum. Tak samo prosím ťa, daj viac informácií.
1: Vo zvolenskej mestskej časti Sekier vzniká prvé kanisterapeutické centrum na Slovensku. Nebude to však iba miesto, kde budú psi pomáhať pri terapii. Ako vysvetlil predseda kanisterapeutického združenia Slovensko Miroslav Suja, cieľom bolo vytvoriť priestor pre deti aj dospelých so zdravotným znevýhodnením, kde sa prepojí terapia, pohyb, vzdelávanie a aj voľný čas.
0: Takže tie psi sú síce že hlavnou súčasťou, ale ak tomu správne chápem, to centrum má ambíciu ponúkať ešte viac, hej?
1: Presne tak, Karol. Pán Suja pripomenul, že mnohí ľudia so zdravotným znevýhodnením po skončení školy nemajú veľa možností zapojiť sa či už do športových, či záujmových aktivít, ktoré by boli prispôsobené ich potrebám. No a práve toto centrum ponúkne napríklad bezbariérové priestory, oddychové zóny, miesta na pohybové aktivity, ale aj terapie a komunitné stretnutia.
0: Pekné, akože milá myšlienka. V akom štádiu je vlastne teraz ten samotný projekt?
1: V areáli už stojí veľký terapeutický stan a postupne pribudnú ďalšie časti centra. Otvorenie samotného centra plánujú na september, no a projekt pritom nevzniká cez jedného veľkého investora. Pomáhajú firmy, podnikatelia, remeselníci aj dobrovoľníci, a to či už materiálom alebo vlastnou prácou.
0: No vidíte, tak spolu so Samom sme vás presvedčili o tom, že psov majú jednoducho radi aj v tom Zvolene.
2: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme

0: No tak tento hit sa rodil na niekoľkokrát, toto je vraj jeho tretia alebo štvrtá verzia, ktorú konečne kapela No Doubt nahrala z Rádia Melody, teda dnes aj Don't Speak. Počúvate hity vášho života, no a popri tom počúvaní sme sa dostali až k 16. hodine 30. minúte.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
3: Plánujem.
2: Ale čo?
3: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
2: Zase, Zuzka!
3: Jurko, život je predsa zmena.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
6: Hráme vaše.

0: Takže vďaka Petrovi Naďovi je pondelok zase raz zachránený. 16.46, my sme Rádio Melody. Inak do nášho podcastu Návraty prišiel najnovšie Versace s Mojsejovcov, teda Ferry Capralli. Ozaj, stále ho ešte tak vlastne prezývajú? A išiel by znovu do takejto reality show? V Mojsejovcoch teda okrem iného zaujal aj tými svojimi povestnými outfitmi, tak teda s koľkými kuframi vtedy vlastne prišiel do vily a koľko ich bolo povolených?
1: No mne bolo jedno, že koľko bolo povolené, ja som si išiel po svojom. Ja som tam mal asi 7 kufrov. Si pamätám veľkých 7 kufrov. Ja som bol nabalený.
0: No a tu by som to teraz stopol, pretože celé najnovšie návraty s Ferrym Capralliom si môžete vypočuť jednak u nás na radiomelody.sk, ale samozrejme aj v aplikácii Rejo.
2: Najväčšie letné hity vášho života.

0: talenta vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
1: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
0: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
2: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glendea aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glendea.sk.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorky poľné, kilo len za euro 49, Nescafé Gold, viac druhov len za 7,49 a krušovice desiatka, pol litra len za 54 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Už tam budeme?
5: Prestaň!
4: Uči, už tam budeme?
5: Nie, teplo.
6: Pohodová cesta, to chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
7: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
8: Počasie.
9: Zajtrajší deň veľa zmien neprinesie. Utorok bude prevažne slnečný až polooblačný, len miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou. A najmä na severe treba zajtra počítať aj s prehánkami. Denné maxima dosiahnu 23 až 28 stupňov, no v Trenčianskom a Žilinskom kraji taktiež na Spiši a na Horehroní bude väčšinou 17 až 22 stupňov.
7: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
9: Pozrime sa na cesty, vodičov zdraví Samokráľ. Nové nehody pribudli v Bratislave na konci Bojnickej smere na Vajnorsku. V Bratislave za Vajnorským nadjazdom smere na obchvat, ďalej za Piešťanmi smere do Banky, tu sa aj zdržíte. Na D1 za tunelom Višňové smere do Žiliny havarovalo osobné auto. Je tam aj odstavený kamión a na ceste sú kusy plastov a vyliatý olej. Úsek hlásite ako ťažko prejazdný. A nová nehoda pribudla aj pred Vysokými Tatrami smere z Popradu. Ďalšie nehody dokumentujú na D1 za Sencom smere do Voderád. Úsek je neprejazný a na obchádzke po starej ceste sa zdržíte v kolónach. Pred Veľkým Lapašom smere z Nitry sa zrazili dve osobné autá. Ďalšie nehody máme v Lučenci Ľadové smere do centra, v Poprade na konci Partizánskej smere na Veľký kruhový objazd, ďalšia je pred Čečejovcami smero zo Šace a v Košiciach na križovatke Aliova Gemerská havarovalo osobné auto. Navyše tu nefungujú semafory. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, stratíte asi 45 minút a smere zo Žiliny asi pol hodinu a 20 minút sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina, zdržíte sa v dlhých kolónach. Pozor si dajte v Diakovciach, na ceste je tam vyliatý olej a na R1 za Bábom smere do Nitry je odstavená dodávka. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
10: Áno, aj takto po piatej počúvate Rádio Melody. Ešte stále nám beží 20. júl a presne pred 102 rokmi vznikla Medzinárodná šachová federácia. No a všetci si vlastne odtedy lámeme hlavu nad tým, že prečo je ten šach športom. Však len pri ňom sedia, posúvajú figurkami. No dobre, lenže pozor na to, lebo tí šachisti sa musia tak silno sústrediť, že pritom spália kopec kalórií a pri takom jednom turnaji schudnú v pohode aj 7 kg. Však toto je ideálny šport pre mňa, že sedieť a chudnúť. Samo, ideálny šport pre teba?
9: Však to asi nebude, lebo neviem sa tak silno sústrediť. Ale mne sa asi najviac páči box, ten klasický.
10: Hej, hej. Dobre, okej, okay, úplne iný protipol, keď si to vezmeš. No dobre, ale navrhujem, že my teda ostaňme ešte na chvíľočku pri tom šachu. Dáme si o ňom aj ten dnešný duel. Je tu zhruba, no, nejakú tú štvrť hodinku, stále sa stíhate prihlásiť. Vyhrať si v ňom smaltovaný hrnček Rádia Melody. Aha, aby som nezabudol to najdôležitejšie. Prihlasuje sa cez radiomelody.sk.
8: Najväčšie letné hity vášho života.

0: 88. No a človek by sa mohol celkom tak oprávnene pýtať, že koncertuje vlastne ešte tento Rick Astley? No, koncertuje. Najbližšie v piatok 24. júla to bude v Anglicku, v meste Ludlow, ale pokiaľ by to bolo pre vás ďaleko, tak potom má v pláne ešte niekedy začiatkom augusta Nemecko a pozerám, že aj nejaké Maďarsko tam je. No dobre, tak to by sme mali Ricka Astleyho ako tak poriešeného, poďme poriešiť aj ten dnešný duel.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Martina aj Miro, ja vám želám, ale že perfektný prvý deň tohto týždňa alebo pokračovanie pondelka. Skrátka, vítajte u nás v Rádiu Melody. Čaute.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
0: Áno, je tam aj Mirko, aj Martina. Miro, týždeň sa rozbieha v pohode?
3: V pohode.
0: Dobre, Martinka, pondelok, aký máme za sebou?
2: No, dobrý, dobrý. Začiatok týždňa po víkende.
0: Dobre. No, dobre. Tak skúsime to vylepšiť nejakým spôsobom ešte s maltovaným hrnčekom Rádia Melody. Dám vám jednu otázku, takú typovačku. Ten z vás, ktorý môže presne trafí, alebo bude aspoň bližšie ako ten druhý s odpoveďou, tak ten proste získa ten smaltovaný hrnček. Martina, vieš hrať šach?
2: No, nie moc.
0: Nie moc. Dobre, toto nie je podstatné. Miro, ty hrávaš šach, alebo tiež ani nie?
3: Ani nie, skôr nie.
0: Ani nie, dobre. Však každopádne tento duel bude typovací. Pred 102 rokmi vznikla v Paríži Medzinárodná šachová federácia. No a pozor, táto federácia je zaujímavá tým, že okrem iného teda môže udeliť aj taký, že doživotný titul a je to vlastne najvyšší titul, aký môže hráč šachu dosiahnuť. A ten titul sa volá, že šachový veľmajster. A keď ho už človek raz v živote dostane, tak proste nikto mu ho už nemôže nikdy zobrať. Otázka na vás, že koľko rokov má aktuálne najmladší šachový veľmajster na svete? Mirko, typni si.
3: 10.
0: Dobre. Martinka, typni tiež.
2: Ja 8 dávam.
0: 8. Takže, je to chalan, ktorý získal ten titul šachového veľmajstra len pred niekoľkými týždňami. Je to Argentínčan a ten chalan má 12 rokov. Takže, Mirko, bol si bližšie s tou odpoveďou a tým pádom smaltovaný hrnček Rádia Melody už teraz poctivo balíme, aby sme ho poslali na tvoju adresu. Dobre?
2: Gratulujem.
0: Martinka, ďakujeme, zlatá si a ja ti budem extra držať palce zase niekedy na budúce, dobre?
2: Teším sa, pekný deň.
0: Pekný deň vám všetkým, majte sa fajn, čaute.
2: Majte sa.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: Z Rádia Melody teda aj Otavan, aj Hands Up a teraz Hands Up alebo ruku hore všetci tí, ktorí by si tu chceli už zajtra vyhrať dokopy až 55 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
3: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
4: Druhé šance, odvaha robiť veci inak a číslo plné radosti i príbehov. Madame Eva prináša rozhovor so Soňou Borušovičovou, prieskum kolagénu, ktorý naozaj funguje i unikátny pohľad na neveru. Pre ženy, ktoré vedia, čo chcú. Madame Eva práve v predaji.
1: Hráme vaše

0: Tak teda aj depešáci do tohto pondelka z Rádia Melody, ale okrem nich aj návod na to, ako si tu môžete už zajtra popoludní zarobiť dokopy až 55 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: No a zarobiť si ich teda môžete aj vďaka Márii z Lehníc, ktorej to v piatok tak trochu nevyšlo. Ona síce povedala správne heslo, ale čakali sme na ňu dlhšie ako tých povolených 10 sekúnd.
3: Oplatí sa naladiť sa.
2: Dobre. Odpoveď je áno, oplatí sa naladiť sa. Avšak, či si vyhrala 20 000, odpovede nie, nevyhrala.
4: No, to bolo veľmi...
3: A to čo?
0: No, proste nedá sa nič robiť. Fakt to bolo neskoro. Ale zase, aby sa nepovedalo, tak my k tým nevyhratým 20 000 pridáme už zajtra ešte ďalších 20, čiže dostávame sa na perfektne uletených 40 000 eur. Ak dvihnete telefón do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa, tak sú vaše. No a potom to tiež bude celkom zaujímavé, pretože potom sa vás náš Andrej spýta otázku a keď na ňu odpoviete správne, nech sa páči, ďalších 15 000. Na letenky, na dovolenku, aby ste proste mali fakt pekné a teda hlavne bohaté leto. No však vlastne preto aj tento náš letný špeciál voláme, že uletené leto. Prihlasuje sa doň SMS-kou, ktorú si pošlete s textom Melody na číslo 7779, ale teda využiť môžete ešte stále aj zvýhodnený balíček 20 SMS-iek, ktorý nájdete na oplatisanaladica.sk, no a tam sú mimochodom aj všetky ďalšie užitočné informácie. Počas leta hráme každý druhý pracovný deň, no a tento týždeň to vyšlo na utorok a štvrtok, čiže najbližšie už zajtra v utorok sa tu u nás hrá dokopy až o 55 000.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Nové dobré jedlo je tu a s ním až 259 receptov a tipov. Paradajkové špeciality, svieženie pečené dezerty, koláče s černicami, chuť leta na dedine aj francúzska cukráreň. To všetko a ešte oveľa viac nájdete v novom dobrom jedle práve v predaji.
1: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku Moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
2: Počasie.
3: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami aj s prechodne zväčšenou oblačnosťou. Severné regióny môžu ojedinele zasiahnuť aj prehánky. Utorkové teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov, pričom v Trenčianskom a Žilinskom kraji a taktiež na Spiši a Horehroní bude väčšinou 17 až 22 stupňov.
1: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku Moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Tu sú aktuality z dopravy, všetkých na cestách zdraví Samokráľ. Nehody máme za Šamorínom smere do Kvetoslapova. Tam sa na križovatke zrazili dve osobné autá. Na D1 za Sencom smere do Voderád havaroval kamión. Úsek je neprejazdný a obídete to po starej ceste, no tam treba rátať s rozsiahlými kolónami. A na D1 za tunelom Višňové smere do Žiliny havarovalo osobné auto. Výjazd do Žiliny Soliniek je v tomto smere uzatvorený. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. České a slovenské hviezdy. Vaše obľúbené pesničky. Skúšky z lásky sú bez známok. Skúšky z lásky o neznámok. Československé hity vášho života.

0: Československé hity vášho života. Každý večer v rádiu Melody.
1: Pondelok býva nekonečný, len tak spohľadný.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Máme to za sebou, aj víkend, aj majstrovstva sveta vo futbale. Som tak chcela poznamenať, že opäť sa nám chlapi vrátia domov, ale stále sa hrá nejaký futbal. Možno ste aj vy videli na internete takú fotku, je na nej Lionel Messi ako kúpe bábetko. Fotka vznikla v roku 2007 pre charitatívny kalendár UNICEF a môžete hádať, kto bol to bábetko z fotky? Lamine Yamal, ktorý sa neskôr stal nástupcom Messiho v Barcelone. Ak sa necítite úplne dobre a tak ťažšie sa vám ide do toho nového pracovného týždňa, tak si skúste zatancovať. Pri tanci sa vyplavujú endorfíny, dopamín a serotonín a to sú látky spojené s dobrou náladou. Je to výborný tréning pre srdce a vedci hovoria, že tanec je jedna z mála aktivít, pri ktorej naraz trénujeme telo, mozog aj emócie.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
0: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: Prepotené mapy na triku, trepať sa v horúčame na turistiku

0: najzážitky.sk.
1: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiách. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
2: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
3: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli, tam je trvanlivé mlieko iba 35 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Rajo Mňam, smotanový jogurt, rôzne druhy iba 32 centov. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: Spievajte si každý deň.
1: Opri sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť.
2: Ten príbeh z nás.
0: Československé hity vášho života.

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: Užívaj si leto a zariaď izbu preškoláka v predstihu. Na Lidl e-shope ťa čaká skvelá školská výbava. Od kancelárskych doplnkov, organizérov až po nábytok. Klikaj na Lidl.sk, objednaj čo treba a zvyšok prázdnin preži v úplnej pohode. Online. Vždy viac.
1: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvedovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiách. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
2: Báča, tak už mám ten nákupný zoznam hotový. Mám tam ovocie, zeleninu, aj kuracie meso. Aha.
3: Veď tam máš napísané len čerstvé.
2: Však vravím. Čerstvé ovocie, čerstvú zeleninu a čerstvé kuracie meso. Všetko čerstvé.
3: Máš pravdu. Keď čerstvé, tak skôb jednoty.
4: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie, zeleninu či kuracie meso nájdete u nás vždy čerstvé. Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
5: Československé hity vášho života.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.

0: Aj v lete hráme hity vášho života. Užívajte si letnú pohodu s rádiom Melody.
1: V dobrom aj v zlom budeš môj.

0: dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Máme to za sebou, aj víkend, aj majstrovstva sveta vo futbale. Som tak chcela poznamenať, že opäť sa nám chlapi vrátia domov, ale stále sa hrá nejaký futbal. Možno ste aj vy videli na internete takú fotku. Je na nej Lionel Messi ako kúpe bábetko. Fotka vznikla v roku 2007 pre charitatívny kalendár UNICEF. A môžete hádať, kto bol to bábetko z fotky? Lamine Yamal, ktorý sa neskôr stal nástupcom Messiho v Barcelone. Ak sa necítite úplne dobre a tak ťažšie sa vám ide do toho nového pracovného týždňa, tak si skúste zatancovať. Pri tanci sa vyplavujú endorfíny, dopamín a serotonín, a to sú látky spojené s dobrou náladou. Je to výborný tréning pre srdce a vedci hovoria, že tanec je jedna z mála aktivít, pri ktorej naraz trénujeme telo, mozog aj emócie.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
2: Priatelia, toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.

V ten istý deň, keď doznie raz aj moja pieseň, keď list už obrátim,

a zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať, žila som

nedalo sa. Keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane. V ten deň chcem povedať, žila som

a opatrně a snáď to někto vie aj bez námahy, ale ja nie.

0: Noc, priatelia. Toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity.